ri mateka winde diu munu wera me tia kubuni kawa yetere bal wano miro kari ningo kolo kwa hopien ubedu wame miyana wuri mais dakika bichi unge cha wapar uye chel me udikuni ya jodi ateka winde diu kai winyo pira bungwen rio tonera bungwen radio apaj yubani uduni burabe tinubedu jau kiko

ya baji jo biru mita pocket twin sisters be duoga duoga do kama pocket twin sisters meti yo cheger chitu chimi ya giki lamu e wata ditu pimel kere lelu ya milaso otin monario tiu chu nyime kanu apoko nyuti jo yolo ni beipu.

Hello. Network te yeli. Hello. Kori kori me bon kon. Ay ko bon kon tieni ngoyin kori kori. Kote